0: баба, слухай, ну це я бігу. Я не можу, бля. Овар, сокет я тебе.
1: Ну тебя мы гекон.